0: アーマーへ行くのか。エイダ、答えてくれ。アーマーへ行くんだろ。
1: だったら何なんだ。
0: エイダはジェフティをアーマーで自爆させる気なんだぞ。